0: ugu m'anim ase
1: ahabia ugu m'anim ase
0: ewo nipa mu ne memfafuo mu
1: ewo nipa mu ne memfafuo mu
0: ene waba wieye
1: ene waba wieye
0: migyina nyame asem so
1: migyina nyame asem so
0: ene mafodie so
1: ene mafodie so
0: mekasa se nyame ba
1: mekasa se nyame ba
0: se bra wieye
1: se bra wieye
0: na mekra ne ne ho
1: na mekra ne ne ho
0: erade jime
1: erade jime
0: declare oh lord
1: oh lord
0: show me grace
1: show me grace
0: ma dom ne moa
1: alade ma dom ne moa
0: na enie ma bi esiso ma brabo mu anye
1: na enie ma bi esiso ma brabo mu anye
0: ma ne mra wie ye
1: ma ne mra wie ye
0: na me kra ne ne ho
1: na me kra ne ne ho
0: meda wase
1: meda wase
0: nyame agya
1: nyame agya
0: oba
1: oba
0: ene wo konkonti
1: ene wo konkonti
0: fajidie ka ame mi ensa na nye ho
1: amen amen amen
2: freedom
0: Bebe si yebo afodie we sofo. Yebo we a. Mami eti adanse ye kakra na mabompa ya ma. Eti fa freedom number no. Na ye mosa afodie we mfiri wo kra. Ye ne se die nyame aka. Na wonno ho da. Ye mu bebere ti mi a waka sa be dia danse se. You are dealing with something a. Kuni ahoto so wo ba. Bibi koso wa brabo mu. Awuni ahoto. Ti se nyame hu ye mobo no de bibi sei ba. No amu ani age. Wa ye bi na etwa bibia to ama ho na wanya ni je me ma mi bi oka asole meku no ho sofo mo be kaya le babema oni de fada ma ho be bi no mo ti sofo ene yitimi chi ne ba no minim so be kaya owo dwomu edi dwa yitimi fere ne ka chese ya chi ne ba no sofo e bu no se kromfo obeko na ne ba na nim nyina yatwa oba no abesu sofo minim sade meka mu ka de meka yes ah cash wa unipa na meka no Wongu, yes. Timi tutuwa ni bane ni msa. Nasofo nkla haya chuo se kronfo. Ebrebi ni bane kuhuya ubi mutu. Na mkache se fakura ne blem nwode ne blemi. Na unim, ni bompema na mkache se anajwebe bompa ya bubi. Wasi daddy mate. Ena bompema ano. Just like that. Na mkache mami na mama. Ye bompa na jubi ya bubi. Na diyebe yebi ya yebi. Adiane ya ye na nipa bibriani bibri nye. Ni pa better than the book freedom as well for you bit me gas here for the